0: Maayong adlaw mga higala ko si Kuya Loy, uban usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gid kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gid tang mga tawo. Bisan pa nga dili nato dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang nata, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra sa tawron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing, tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pa mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik yod ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kon high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okera kopi. Kining okera kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay ihang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects labi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa okera kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat. Enjoy!
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag

0: ato nga mga tao karo nga buntaga gikan gihapon na dito nga bahina sa may northern na Mindanao. Diin ating kagol karon ang 46 anyos nga driver human masikpaw gini sa gikasang manhunt operation sa mga otoridad sa Purok sa East Barangay Libertad dito sa Quezon Bugidon. Ang dinakpan mao si Roy Hiangan Obeso kinsa gisabihan sa warrant of arrest sa iyang puluyanan tungod sa pagatubang sa upat kaihap sa kasong pagpangabuso ubo sa anti-violence against women and their children act. Giklaro sa Quezon Municipal Police Station nga adunay girekomen niyang piyansa nga 36,000 pesos matag kaso among driver alang sa iyang temporaryong kagawasan samtang gihuwat ang pagbalhin kaniya ngadto sa hukmanan.
1: Tinig ng kalayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang ikaduha nga hugna sa tabang pinansyal gihatag sa mga biktima sa linog dito sa Manay. Atong sayrong detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Orwin Umadhay.
1: Tinig ng kalayunan, tinig ng bayan.
0: Hello, Orwin.
2: Nagpadayon ang suporta sa lokal ng panggamahan na sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sa duha ka kusog linog pinaagi sa pagapod-apod sa ikaduhang hugna sa tabang pinansyal sa Municipal Gym sa Miaging Adlaw. Ang maong ayuda gitumong aron makatabang sa mga benepisyaryo sa pag-ayo sa ilahang mga balay o sa hinahinay nga pagbangon gikan sa mga kadaot nga nahatag sa kalamidad. Sumala sa mga opisyal ang programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan o sa ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga adunay suporta nga madawat ang mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa mga komunidad. Gipasiog daw sab ang kamahinungdanon sa panaghiusa o pagtinabangay sa komunidad aron mas dali nga makabangon o makabalik sa normal nga paginabuhi ang mga residente nga naapektuhan sa maong mga linog. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kalayunan, tinig ng bayan.
0: Naghanga salamat gaubang Erwin Umadhay gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Samtang gikawatan sa balor 140,000 pesos nga kasyo galawan sang 31 anyos nga babae human giablihan sa duha ka suspek ang pultahan sa iyang sakyanan samtang nakaparada dito sa Sayre Highway Maramaga Bukidnon. Naitabo ang krimen na diha nga nalingaw sa pagpalit og prutas ang biktima sa usa ka fruit stand Dublin sa Dan. Diin nakalit nga miduol ang suspetsyado nga nagsakay ini nga motorsiklo nga way plaka dayon na daling gitangag sa pag-asibat ang iyang shoulder bag nga nasuhod sa maong sakyanan. Sulod sa maong bag ang 40,000 pesos nga cash, 100,000 pesos nga balor sa alahas, lagid na mga nagkadaiyang importante nga mga IDs.
1: Tinig ng kalayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:40 na Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa ato nga balitang probinsyal karong nga buntag. Dugang tudling sa ato nga mga balita karong nga buntag dito nga bahina sa may area sang
1: tinig na
0: area sang Davao. Manampusong na aresto sa mga operatiba sa Manay Municipal Police Station ang top 8 regional level most wanted person sa ginpinigayon nga law enforcement operation bandang alas 10:40 sa buntag. Gipangunahan sa tracker team sa Manay Municipal Police Station ang pagkigatambayayong usab sa mga tinunan sa Provincial Intelligence Unit DOPPO tracker team o ubang unit sa PNP ang pag-aresto ginpadigayon subay sa warrant of arrest nga gipaluguha sa Regional Trial Court Makati City ilawom sa criminal case number 948624 alang sa kasong qualified statutory rape o sa kaso nga dili po pwede nga piyansahan. Sigon sa PNP hapsay nga gipasayod ang akusado na ining hinungdan sa iyang pag-aresto o ingon man sa iyang katungod sa konstitusyon nga na sa lingkwaheng iyang nasabdan. Sa kasamtangan, anana sa kustodiya sa PNP, kining maong dinakpan.
1: Tinig ng kalayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, Philippine Standard Time, dito sa area sa Davao, Gyapon. Na matigdan ang daghang tipunog sa sako-sakong basura sa tubangan mismo sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR Davao City kagahapon adlaw kinihuman nga nagtakda ang lokal nga kagamhanan og dugang nga collection points sa lakip na sa maong lugar aron matigo matag adlaw kun mapahunong ang mahinungdanong nga serbisyo. Bisan pa niini gipasiugda sa otoridad nga ang igayong nga musunod ang mataga usa alang sa paghustog labay niini nga mga basura. Kay baluan nga temporaryong gi-suspende ang pag-kolekta basura o paglabay og basura nga nasa side sa Davao City diin karon kini ang gipangitang pamaagi sa lokal nga panggamhanan.
1: Tinig ng Kanayunan.